знать, які мам плани, цо мне бє. Мови язиком тела, мови мій біж, цо хочеш. Вона би хотіла бідеть, які мам плани, цо до неї. Мови язиком тела, мови